0: bekçi bulup kaldım.
1: Beycim malı saat 19.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası.
3: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Altınca ayda jılı ujel bette aymalap, artış şarı kattayla gayılı Saygıştağının ayda olorunda jaşoo küçü orgup durdu. Jakında Saygıştağının koon tajırba atızına gelgende tilkeli koon aydoosu jaşıldık jamınıp, koon sabahtarı tekşi taralıp, jal bıraktarı jap jaşıları koyu özkönün. Toluk pışkan koon dordun, jal bıraktar arasına jaşırınıp, ösüsü kişine süyündürgün görünüş göz aldımızga tartıldı. Mından tolup taşkan mol tüşüm ümütü görünüp, jaydakı Айылгышта кайдоолоруна жашоо күч кошуп турганын көрүп алууга болот. Сайгыштагынын коон тажрыйбатызынын алдыңкы мезгилинде кичи кийме бастырманын эгинчилик үлгүсү колдонулуп, майса жетиштирилип, барбай иштеп башкарылды. Температуранын туруктуу жогорулоосуна ээрчи азыр ылымта бастырманын жапкычын алып салып, коон майсалары үстү ачык жерде табигый өсүп, тамыз ысыктагы өсүү ыргагына Şaykeştirildi.